stvari sam nor. Jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jer sam nor, aha, jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Ja.
1: Kapa će to Senegal, stari.
2: Vidite to da
1: kapa će to Senegal.
2: Čokolada.
1: Kapa će to Senegal. Kapa to će Senegal, stari. Gaboškar.
3: Karija je.
1: Tok si gladna. Mika, tok si gladna.
0: Zakaj bi čekali prvi?
1: A je dober?
0: Dober, dober.
1: Ja?
2: Prečeno se ne mogu sadržati. Da bomo počekali
1: smo, po
2: seti.
1: Mi smo bili 100% da
0: sem kaj umazan
1: v kolus. Tega ne bo pojedo do deseti.
2: Da imamo vsebino do deseti.
0: Ja. To nisem celo noč na čedu, ne?
1: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. To je Denis Audičov,
4: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.